0: Tvoj lifestyle radio. SS3.
1: Život na ruletu. Oj, oj, oj, oj. U ovom lažnom svetu.